0: Orang bawa tini kami sokai no. Reka song kami si kita matang nai. Nian lagi kita matang nai tiada.
1: Dah, hari ni kalau dah tak lain tiada. Orang bawa negeri kalau kos tu nuruh ya dah.
0: Rihar bela, tang rihi ang nai. Abu si saya ni ya. Reka si tamu sengka. Anak kalau sepan si kos tu nuruh ilia.
1: Tamu kita bui ni buku kita kenal mana. Nih kok tu nono bahasa jauh sih kasih tu nih kenapa boleh?
0: An kok tu nono suara jauh kasih tu nono? Mak kok nak gerak kan orang ni? Kebun kebun nih saya macam boleh suara bapak nono saya mana? Mana dia garis yang bapak nono orang tu nono macam nuthau rasa ni?
2: Aja turun baca gradi.
0: Oh siapa lagi sebelah? Eh Riksha baca gradi.
1: Hai siapa lagi? Nombor pun siapa?
2: An tahu pun kami ni payoh.
0: Kami ni khobar ok bahaya siapa lagi? Kami kering tunggu nombor na.
2: Tasha jadi darah. Kami ni khobar ok boleh ni hamya.
1: Hai tahu khobar siapa lagi?
2: Usu kanggo, kami dah ubah dina. Subah sebab ubah siapa kah agak dalam hal itu. Tini dah ubah hati bahasa si orang kecong ha. Tahu bodoh bos apa yang ni bin bukan tini buka anak saya haru.
1: Hai, apa tuan mana ko? Nih muka kisah tu deh siapa le?
2: Satu nol dah toro.
1: Nukha deh, ang sama ni kau kalau bawa nukha.
0: Toran bos sekarang kami thang thanya kagba. Kami sekarang thang thanya lelanta.
2: Dah log bin bukan saya anak kita khusus kalau bodin saya haru bela.
0: Ari badi. Jepri anak kibis si kumis la beri thang angka angpan itu kita hendla.
1: Alok bawa hindi. खुद खिलाई मना करना है, खाना सरपंच सुनोगा थाने मानो।
0: दार कुशिंग दार कुशिंग पहले नहीं लगी है फरीशा भाई का भाई।
2: ठीक है जरा।
1: ऐरिशा, सुनो राजबारी बस संकेत हिंदे।
0: तो रुन बुरिशा बस किसान बस हरी करे, वो राजबारी बस करने का बुरी मस्त आपके दर्द नुमा है।
1: ऐरिशा बता कर दे बता कर दे।
2: ओह
0: रेखा
2: Anti
0: sini semai no naru malia. Eka, ni nanti kau tak seri Eka. Nanti kau ni nanti seri Eka. Jadi kau ni bukan bosan dia. Jadi kau nak kaya. Anti kau ni musnah tanah di Eka. Musnah tanah di. Ming banci nai. Tapi ming lagi je. Sing maju babi tumbari. Hai kau tu nai Eka. Hai kau ni. Gahan kau ni kecik macam tu nai Eka. Anti kau ni nanti seri.
2: Dah Allah. Dah Allah, ini yagri haddi, ini yagri haddi, baik sekali, ini yagri haddi, dah turun, ini yagri haddi, anti bansilia, dah Allah, anti bansilia,
0: Rekha,